0: サムライソードアーティストカムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ、
1: Pianeta Terra, chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme!